Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ, 103,6.

0: на Радіо Рокс. Білі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Білі Айдол на Радіо Рокс.

на Радіо Рокс. Депеш Мод. Personal Jesus. Довершено Мерліном Менсоном.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple, Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісню крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещеній Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший сингл «Hush».

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
2: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
1: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін – співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: кандидата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.

вівторок, 29 вересня, у більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 з плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 градус. У східних областях, де більшого сонячно, 16-19 вище нуля. На півдні та в Криму похмарить, 15-21. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стовпчиках термометрів 17-19 вище нуля.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: МРТ, КТ, рентген, безчерг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
16: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
15: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
16: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж.

0: сейчас. Деньги.
1: Да, деньги.
0: Вот так, так, так, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій!

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Якщо ви марнували час та отримали від цього задоволення, то нічого не змарновано. Марнуйте час, слухаючи рок.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на Tower Media UA. Tower Media. Заточені на результат.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія здійснила комбіновану атаку по столиці. Відомо про ураження адмінбудівлі, інфраструктурного об'єкта та корпусу навчального закладу. На Київщині РФ ударила дроном по приватному житловому будинку. Надзвичайники врятували двох людей. Їх госпіталізували. Через брак коштів Україна призупиняє нові будівництва, реконструкції, а також капітальні ремонти, які не є критично важливими. Про це заявив прем'єр Сергій Курецький. Це стосується парків, скверів, фонтанів та перекладання бруківки, зокрема. Усе через те, що частина міжнародного фінансування поки не надійшла. Україна не виконала частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. А тепер про шану. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії.

0: Трагедії Бабиного Яру. Впродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацисті Києві стратили понад 33 тисячі людей. Загалом, за час окупації нацисти вбили в Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. Долар та євро подешевшали. Згідно офіційного курсу Нацбанку, американська валюта скинула 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні 81 копійка. Євро подешевшило на 16 копійок. Курс на вівторок – 50,97. В обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець про футбол. Україна зіграла вничаю із Грузією у другому турі Ліги націй УЄФА. Рахунок після фінального свистка – 0-0. До цього синьо-жовті мінімально здолали Угорщину, тоді як збірна Грузії зазнала поразки від Північної Ірландії. Власне, із цією частиною Британії наші хлопці проведуть наступну гру вже цієї п'ятниці, 2 жовтня.
1: Погода.
0: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Це Come Together. Отже, крім Роса Халфіна в світі є ще інші фотографи, хоча вони безперечно, ну і він дуже крутий фотограф, але враховуючи те, що сьогодні день народження у Гізера Батлера, ми вирішили точно дати вам цю новину. Фотограф Марк Вайс оголосив про виставку «Back to the Beginning – Remembering Ozzy Osbourne».

0: сьогодні без Оззі. Але окрім Оззі, окрім Батлера, Вайс теж крутий. Виставка проходитиме спільно з виданням Rockets та івент-агенцією ArtStop. Ну і на самій виставці будуть представлені фото Оззі з різних часів, від найперших сольних фотосесій в Асбері Парку у 81-му році до його емоційного вже останнього виступу із Black Sabbath у Віла Парку в Бірмінгемі. Фанати зможуть дослідити кар'єру Оззі і крізь об'єктив Марка Вайса. І от Оззі ж колись сказав, що Марк як член нашої родини. У нього, мабуть, більше моїх фотографій, ніж у будь-якого іншого фотографа, з яким я коли-небудь працював. Абонемент All Access. Він частина команди. Але якщо на ту виставку в Asbury Park в Нью-Джерсі ми не потрапимо, то деякі фото можна переглянути на сайті Вайса, а також замовити фотокнигу. Якщо ви настільки фанат, ми чудово вас розуміємо, переходьте на сайт Вайса і робіть передзамовлення.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
6: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: 204-40-40.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Звичайно, нікуди ця команда не зникала. Вона тішить нас останнім часом регулярно. Але ми все одно, нам подобається фраза «Юту повертаються». Вчора вийшла нова пісня і кліп.
2: For the first time, this is the street of dreams.
1: Dreams, 2026 рік. Пісню спродюсував Джек Найф Лі, і вона є анонсом наступного альбому, який поки не має назви. Лі вже був співпродюсером альбому 4-го року, і 17-го, а пізніше він був музичним керівником театрального туру «Bono Stories of Surrender» у 22-23 році. Відео знімали у Мехіко у травні цього року. Знімальний процес на даху шкільного автобуса з графіті мексиканського художника Чавіса Мармола стала лише другим великим виступом драмера Ларі Малина, нового, після того, як операція на шиї змусила його пропустити їхню резиденцію у Лас-Вегасі 23-24 років. U2 Acting Baby Live в сфері. Ну, більше про відео ми не розповідатимо, але там дуже цікавий початок.
3: Так.
1: У цьому відео. І якщо ви подивитеся уважно, то ви зрозумієте, мені здається, що такі YouTube натякають на Україну.
3: Угу.
1: От. Ну і там, а настрій дуже класний. Насправді так хочеться інколи потрапити в Мехіко.
3: Ну, таким чином.
1: На Street of Dreams.
3: Можна трошечки.
1: Так. І грати на шкільному автобусі. Там фани YouTube. Ну, це наживо зняти відео, як вони справді грали наживо на шкільному автобусі. Прикольно. Зверху. От. Дуже сповнено такою, знаєш, щирою якогось оптимізмом. І можливо так воно і буде.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
4: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, слухаємо вас. Як звуть вас?
3: Мене звати Віталій.
2: Віталій, дуже приємно. А звідки ви, Віталію?
3: З Такину. За 14 років прослуховування перший раз додзвонився.
2: А, круто. Ми раді вас вітати. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
3: Я працюю в медицині.
2: Це дуже широке поняття. Звузьте наш...
3: На вітчизняному фармацевтичному виробництві.
2: О, прекрасно. Це класно. Дякуємо вам дуже за вашу працю. Ілля традиційно своє запитання зараз.
4: У мене є запитання про ваші музичні смаки, що ви або відкрили для себе нещодавно, або що ви несете крізь життя в музичному сенсі.
2: Останні 14 років, так.
3: Ну, починав Металіка, Мегадес, останнім часом це Iron Maiden, Judas Priest, Удо.
2: Нічого собі у вас початок. Почав з Металіки, нічого собі. Ну що, спробуємо тоді?
3: Так.

0: Ну що?
1: Дякую за шикарне виконання, насолоджуюсь кожен ранок. Мабуть, скажу, навпаки, не як всі, це було легко. Шарп Дресмен зі Зетап.
0: Правильно все довірно.
2: Вау.
0: Ми вас вітаємо, бачите, як класно.
2: Це вартувало того, щоб зателефонувати. Вперше за 14 років, Віталію, телефонуйте частіше.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. Одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки на Київ. У Голосіївському районі є влучання у шестиповерховий житловий будинок. Крім того, на Житомирщині рашисти вдарили по транспортних та паливних об'єктах, а також по цивільних підприємствах у Житомирі, Коростані, Звягелі та Овручі. Додам, ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Пошкоджене підприємство, люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 109 зі 152 шахедів та дронів інших типів. Крім того, оборонці знешкодили одну ракету «Циркон», а також дві балістичні «Іскандер». Служба безпеки України попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси держорганів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і закликає користуватися лише офіційними джерелами та не переходити за підозрілими посиланнями. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 10 людей та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей, а також їх русифікації. Серед іншого у чорний список потрапив державний міжнародний дитячий табір Сондовон у Північній Кореї, а також очільник Татарстану Рустам Мінніханов. І на сам кінець звістка для українських фотографів. Охочі до 15 листопада можуть подаватись на фотопремію Миколи Анацького. Йдеться про відзнаку за внесок у розвиток українського мистецтва фотографії, а також професійне висвітлення сучасної історії України. Номінації дві – документальна та художня. Лауреатів премії оголосять 14 січня. Вони отримують по 20 тисяч гривень. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Це «Come Together». Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню. Потім ще й відео закинули.
2: Що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи трюгер, чи покурив, чи що, голос у грубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити. Це Nickelback,
1: але такий, ну, потяжчий, і це приємно чути, направду, і це перший альбом з часів Get Rollin' 22-го року, називатиметься новий альбом Everything Under the Sun, треку, який от слухаємося ми зараз, записався ще й Джон Файв, на секундочку. Опустимо те ж відчування критиків про перший крок до нової там потужної ери, краще нагадаємо, що після успіху документалки Hate to Love Nickelback та рекордного світового туру Get Rollin, найшвидше продаваного та найбільш відвідуваного туру в їх кар'єрі, Nickelback справді продовжують нормально отак от навалювати, і це тішить страшенно. Чет Крюгер каже, що цей альбом містить усі сторони гурту. Є пісні, які вражають так само сильно, як і все, що ми коли-небудь робили. Пісні, які ризикують, і пісні, які нагадують нам, чому ми так довго робимо це разом. Пісня Rattle the Cage видалася ідеальним способом відчинити двері. У ній є енергія, якою ми живилися щовечора на сцені, і ми не можемо дочекатися, коли люди її почують. Ну, тепер мені цікаво, що там буде з Nickelback, тому що Everything Under the Sun вийде в жовтні. До жовтня треба дожити і дочекатися. А тим не менш, пісню, яку ми слухаємо прямо зараз, Rattle the Cage, можна послухати самостійно і навіть переглянути відео на сайті Radio Rocks.ua, там вже є.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому.
12: У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
15: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама. Radio Rocks. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Будемо говорити про гендерну рівність. За нею відповідальна я у нас в студії. І... Або про те, що вони принаймні намагаються, можна так це сказати. Відкривається нова виставка «Зали слави рок-н-ролу». Називається вона «Жінки в металі. Ви знатимете моє ім'я».

0: Як йдеться з назви, виставка присвячена ключовим жінкам, які ризикують, та іконам жанру метал. Ця виставка вшановує тих, хто розширює межі і кидає виклик статус-кво, щоб робити змістовні новаторські зусилля у жанрі метал і всяке таке бла-бла-бла, кидання виклику, там типовим ярликам, жіночності, отже. На плакаті відкриття виставки Лізі Хейл. В експозиції будуть представлені речі, пов'язані з Літою Форд, Алісою Вайтглас, Тейлор Момсен, Кортні Лапланте та іншим дівчатам. Помічниця куратора залу рок-н-ролу, слави рок-н-ролу, на ім'я Хейлі також коментує. Жінки були ключовим впливовими особами та змінотворцями у жанрі металу з моменту його зародження. Ми раді розповісти історії тих жінок, які твердо та сміливо стоять на передовій інновації та прийняття і своєю грубою силою прокладають шлях для всіх дівчат, які просто хочуть грати рок. Оце точно. Просто хтось хоче грати рок. Лізі Хейл і Джо Фотінгер з Хейлсторм будуть присутні на відкритті, зіграють короткий сет. Завітати на виставку фани можуть за $15, а квиточок Events Plus за 40 включає ще там щось, але не зрозуміло, що саме.
1: Я з усім погоджуюся, крім того, що ці фази, що які ризикують, у нас є українки, які ризикують набагато більше, їм величезна шана.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Роковий ранок. Come Together.
2: Тримає стрій. На радіо.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас, як я казав раніше, вища математика просто зі світу рок-музики, тому що говоримо ми про гурт, який довів, що супергурти можуть не просто існувати роками, вони, ну, стають майже справжньою родиною. В центрі уваги у нас NMB, The Neil Morse Band, і їхній свіжий лонгплей 2026 року під назвою Lift Beginning.

0: потім вони по черзі виходять на сцену і цю музику.
1: І їм вручають грамоти.
0: Я був би дуже щасливий, якби в моїй гімназії вручали грамоти саме під таку музику.
1: Такий музон.
0: Ну, поговоримо трошки про історію цього бенду Neil Morse. Історія розпочалася в 2012 році, коли Neil Morse, людина, в принципі, яка відродила сучасний прогрок, вирішив, що його сольним проектом бракує командного духу. І він зібрав навколо себе справжніх Power Rangers. Перший Power Ranger – це басист Ренді Джордж. І другий Power Ranger – це людина восьминіг, а враховуючи швидкість реакції, людина-людина-павук – це Майк Портной. Але справжня магія сталася, коли до них приєднався третій Power Rangers. Це клавішник Білл Хабауер і четвертий Power Ranger – гітарист-вокаліст Ерік Джилет. Разом вони створили величезного Power Ranger, механізм, де кожен є повноправним автором. Альбом Lift – це абревіатура, яку найчастіше розшифровують як Love is Final True, але самі музиканти проховують, що воно значить, і остаточного значення ми все ще не знаємо. І цей реліз став їхньою найамбітнішою роботою після культового The Similitudes of a Dream – Hurt People.
1: For dinner, all the way down mental breakdown. Not the one.

просто нате, а нате дуже довго, тому що на платівці дуже важко знайти пісні, які коротші за 6 хвилин. Це пісня Hurt People. Сьогодні в рубриці 9.45 ми оглядаємо альбом Lift від гурту Neil Morse Band. Альбом унікальний тим, що Neil Morse тут якраз частіше віддає мікрофон своїм колегам. І от в пісні Hurt People ми чуємо неймовірний вокальний дует Джилета і Хабауера. І це найважча точка альбому, і музично, і емоційно. Тут Портной, до речі, теж видає такі виламані ритми, від яких просто голова обертом іде. Якщо слухатися, дуже крутий професіональний звук. Ну, а головна теза пісні, що травмовані люди травмують інших. І це от такий справжній прометал найвищої проби. Але, можливо, все зміниться в пісні «Reaching».

Ну, річ ми теж чуємо цю фірмову багатошаровість. Реді Джорс тримає нормальний качі гру. Ніл Морс бігають на клавішах. І це момент, коли музика стає прям майже фізично відчутною. Соло Еріка Джилета теж, дай Боже, а якщо казати про музичних критиків, то вони вже встигли назвати Річін новим реквіємом надії. От так вони це означили. І я нагадаю, що ми слухаємо Neil Morse Band, це свіжий реліз Lift. І нагадаю, що в складі Neil Morse, Ренді Джордж, Майк Портной, Білл Хабауер та Ерік Джилет. Fully Alive Part 2.

0: альбом про трансформацію і завершує його якраз пісня «Fully Alive» Part 2, яку ми слухаємо прямо зараз. Що із цікавого, що гурт записував цей фінал майже наживо в студії, щоб передати енергію цього справжнього пробудження і справжнього концерту. Якщо перша частина пісні, яка звучить раніше на альбомі, була типу як перечуттям, то Part 2 – це тріумф, таке сонячне світло після довгої зими, як у нас от вчора і сьогодні в березні місяці в Україні. Ну, Neil Boris Band знову доводять, що вони не просто музиканти, вони прям архітектори людських емоцій. І, до речі, за кілька місяців цей матеріал можна буде вже почути наживо. Вони виступатимуть на британському Morsfest 2026. Можливо, це буде шоу, яке увійде в історію. Це Neil Boris Band або NMB, альбом «Lift» 2026 року. Включайте лицензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Коли найкращий склад легендарного колективу вирушає в турне на підтримку найкращого альбому, народжується історія неповторних часів. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: виробниче підприємство, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі. Усі пожежі загасили. Крім того, через російські удари Суми частково лишились без електрики. Фахівці вже лагодять мережі. Далі про підтримку. Норвегія надає понад 2,5 мільйони доларів на підтримку депортованих Росією українських дітей. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде. Кошти також спрямують на допомогу ув'язненим військовополоненим та цивільним. А тепер про шану. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. У ці дні 1941 року в окупованому Києві відбулись масові розстріли. Нацисти за 2 доби вбили понад 33 тисячі людей – євреїв, українців, ромів. Загалом за 2 роки окупації у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей. А тепер про кризу в оборонному фінансуванні. Очікуємо на дієву роботу уряду та парламенту задля залучення міжнародної багатомільярдної підтримки. Якщо Кабмін виконає свою частину зобов'язань до 15 жовтня, то такий же чіткий графік потрібен і від Верховної Ради, наголосив президент. Високопосадовці отримали чітке завдання – заповнити наявні фінансові потреби на оборону, аби до кінця року оборонні замовлення виконали на усі 100%. І наостанок про нашого силача. Львівський стронгмен Павло Кордіяка став золотим призером турніру у Британії. Був найкращим в усіх 5 дисциплінах. 3 роки тому Павло виборов титул найсильнішої людини Європи. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
1: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Особисте на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в гостях у нас бренд-менеджер «Екофлоу Україна» Сергій Сілін. Вітаю, Сергію.
3: Доброго ранку всім.
2: Знаєте, в українців є от чотири пророку. Та? Це весна, літо, осінь і найважча зима ever взагалі, яку можна уявити. Ми не будемо сьогодні лякати наших слухачів. Це вже зробили всі
3: готувати.
2: Експерти.
3: Готувати,
2: це важливо. Реально по справі питання, що для середньостатистичної Україні, наприклад, квартири або будинку, що потрібно мати енергозберігаючого такого, щоб протриматися, приблизно 24 години.
3: Тут зразу, будемо розділяти квартира і будинок, тому що у квартирі, наприклад, тут споживання все-таки менше, і тут 2 кВт станції на добу буде замало, але, наприклад, на 3-4 кВт достатньо буде реально, щоб протриматись добу. Це може бути, наприклад, зарядна станція 2 кВт, плюс додаткова батарея ще на 2 кВт, от вам вже і 4 кВт. Якщо ж ми говоримо про будинок, то тут ми маємо враховувати, що в нас є потужний все-таки насос на водяний, а він доволі багато забирає. І котел. Котел, насос, який працює в котлі, він також має бути потужний для того, щоб розігнати воду по всьому будинку. І, відповідно, отут потрібно вже рахувати від 4 бажано там до 7 кВт для будинку. Для того, щоб реально от добу можна було нормально пережити.
2: Якщо це умовно не відмовляючи собі.
3: Майже не відмовляючи. Майже. Тобто там бойлер, наприклад, гарячу воду підігріти, то не потрібно сюди в цей бік дивитися. А от якийсь чайник там або мікроховльовку трохи іноді використовувати, це можна буде. Будинок просто тобі ще дозволяє додатково поставити сонячні панелі. І сонячні панелі якраз до зарядної станції можна під'єднати і додати, відповідно, собі ще додатково кілька годин нормального спокійного життя в зимовий період. В літній період взагалі можна перейти просто на максимальну автономію. На максимальну автономність.
2: Якщо згадувати минулий рік, то от якраз реально такий бум серед принаймні моїх друзів стався, і те, що там серед мого інфопростору, що стали популярними стаціонарні рішення, це там інвертори плюс батарея. Що, на вашу думку, насправді більш практичне, це от зарядна станція або це інвертор?
3: Якщо ми просто порівнюємо, наприклад, зарядну станцію і інвертор плюс акумулятор, то в самій зарядній станції вже існує інвертор. Тобто це якраз є і поєднання зарядна станція, інвертор плюс додаткові, плюс акумулятори. Якщо ж ми говоримо про інвертори, які справді були доволі непоганим рішенням минулого року, вони і залишаться і цього року. Просто тут потрібно розуміти, сам інвертор, ви його кріпите на стіну, він може бути доволі шумний, а це означає, його не можна ставити там, наприклад, в кухні чи ближче до спальні, а якщо у вас власний будинок, взагалі його можна винести в окреме приміщення, і він там не буде заважати. Але він дає можливість, наприклад, під'єднати кілька акумуляторів, тобто у вас може бути можливість там використовувати добу, 2-3, і при цьому також під'єднати сонячні панелі.
2: Тобто розширити...
3: Розширити свої можливості завдяки стаціонарним рішенням. Але в Екофлоу також є стаціонарні рішення. Так. Використовуйте просто ці стаціонарні рішення від Екофлоу.
2: Окей. Я, наприклад, знімаю квартиру. Для мене це звучить не прям логічно, щоб там ставити інвертор і плюс акумуляторну батарею, то логічніше брати якусь переносну станцію.
3: Ви з собою завжди можете взяти. Ви кинули її в машину, переїхали на іншу квартиру, наприклад, продовжуєте жити. Або виїхали за межі Києва, або навіть просто на рибалку після війни поїхали і взяли собою.
2: Але стосовно того, що ви кажете, що і в Екофлоу є теж свої рішення стосовно стаціонарних якихось. Я заходив на сайт, дивився, можу точно сказати, що зі збільшенням ємностей збільшується ще кількість колесиків. Те, що я подивився, принаймні, я побачив 4 колеса, це вперше, де я побачив. Які новинки зараз вийшли, можливо, можете сказати?
3: Якраз по стаціонарним рішенням вийшла новинка, називається Ocean 2, це однофазні інвертори на 8, на 10 і навіть на 12 кВт. Це реально дуже унікальні такі рішення на ринку, які дають можливість встановлювати. І саме головне, вони безшумні. Тобто в них це пасивне охолодження, і це дуже важливо, якщо ви, наприклад, хочете використовувати це у квартирах. А якщо брати по зарядним станціям, то 2 кВт, це Delta 3 Max, Delta 3 Max Plus, це дві такі найбільш ходові, скажімо так, моделі зараз на ринку, і вони теж оновилися. Очікуємо ще рівери, це маленькі станції до 1 кВт, але це вже буде ближче до січня.
2: Як більш практично діяти, це підключати станцію до квартири централізовано і ні в чому умовно не відмовляти, чи заживлювати тільки ті прилади, які необхідні в даний момент?
3: Ну, з точки зору технічного, станція все-таки розрахована на використання саме зі своїх власних розеток.
2: Mm-hmm. Але так? Я бачу от на Ютубі, що там підключають їх
3: до щитка. Ми живемо в реаліях сучасності, і, звичайно, багато людей, хто під'єднує саме через щиток. Єдине, що моє побажання, будь ласка, використовуйте при цьому справді фахових електриків, інсталяторів, тобто фахівців, самостійно туди не лізти. Тому що це може коштувати не лише тільки станції, це може коштувати фактично життя або всієї електрики в квартирі.
2: Або і взагалі будинку.
3: Або і будинку, так.
2: Загориться, та.
3: До речі, от вилка-вилка, яке використовували там впродовж останніх 3 років, я дуже прошу не використовувати цього приладу, тому що я розумію, що за принципом генератора деякі люди починають, але зустрічний струм, коли з'являється світло, він просто вибиває в станції майже всю електроніку, і ремонт такої станції може коштувати половину вартості, скільки ви витратили на саму станцію. Тому не потрібно це робити.
2: Стосовно того, коли от з'являється світло, і питання заряджання станції, є швидкий режим, є енергозберігаючий. Зрозуміло, що швидка зарядка тягне більше електроенергії. Це логічно за рахунок там того, що більше просто кіловат-годин споживається. Але у мене питання щодо, наприклад, безпеки батареї довговічності. Чи сильно це її там деградує?
3: Не сильно. Але все-таки певна деградація є. Якщо є можливість заряджати її в повільному режимі, енергозберігаючу, як ми його назвали, там 2 кВт на станція, можна заряджати 500-700 Вт. Воно збільшить термін заряджання.
2: Це, в принципі, енергозберігаючий і нормально.
3: Це нормально, абсолютно. Це збільшить час і заряджання, але це буде трохи все-таки легше для акумуляторів. Але, знову ж таки, ми живемо сьогоднішнім днем. Якщо світло дають на годину, поставте на годину і зарядіть за її за годину, якщо є така можливість у станції. У наших станціях екофлоу така можливість є. Тобто за годину можна зарядити за станцію.
2: На кіловат поставити чи там на 2 за годину і, в принципі, зарядити станцію. І якщо не секрет, тоді скажіть, якими рішеннями самі користуєтесь станціями?
3: Сам користуюсь 2-кіловаткою. Чесно, от мені на нашу сім'ю з 3 людей нам вистачає от на 8 годин.
2: Тут ми розуміємо, що в залежності від того, що під'єднувати, в чому себе обмежувати, в чому не обмежувати.
3: Бойлер, ми точно розуміємо, що краще ми потерпимо, коли з'явиться світло, і потім вже підключимо, буде гаряча вода.
2: Порада вже від вас, як від спеціаліста, для збереження балансу ціна якість, який девайс порадити для міського помешкання без зайвих якихось фінтіфлюшек, витербеньок?
3: Як показала практика, за останній рік люди все більше дивляться в бік великих станцій, тобто вже виходять від цих станцій до 1 кВт, це кіловат і більше. Моя порада, сам користуюсь і вам рекомендую, 2-кіловатна. На сьогоднішній день це та станція, яка дає змогу стартувати, скажімо так, для повноцінного нормального життя. Якщо вам буде не вистачати, ви завжди можете додати додаткову батарею, цю ємність збільшити. Навіть 2 додаткові батареї можна під'єднати до станції і збільшити ємність до 4 або 6 кВт. Витрачати зразу кошти на 4-кіловатну станцію, якщо у вас є така можливість, це супер, це набагато краще, але і набагато важче з точки зору ваги. Але і туди, і навіть до 4-кіловатної станції також можна додати додаткову батарею. Тому тут просто потрібно дивитися, по-перше, скільки людей проживає, скільки кімнат у вашій квартирі. Чим більше сім'я, тим більше витрат.
2: Дякую. До нас в гостях був бренд-менеджер Екофлоу України Сергій Сілін. Спасибі вам.
3: Дякую вам.
0: Особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс. Реклама.
4: Легендарна акція 1+1 в Новус. Де один? У нас +1. Купуйте один, а ми додамо +1 у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1+1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офо безна для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті Masters.ua.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Нас підслуховує, направду, Джош Хом. 100%. Ну, іншого пояснення немає, тому що ми про нього говорили вчора, ми про нього говорили позавчора, і він не загубив ключі від хати. Він просто почув у нас ні дня без там ролінгів, ні дня без Бітлз, ні дня без Озі, і вирішив теж напроситися в рубрику «Ні дня без Джоша Хома». Ну, і після дуетів з Шанаєю Твен та спільної пісні із Мастодон ми маємо ще одне оновлення, цього разу вже з рідним, слава Богу, гуртом «Queens of the Stone Age».

0: часу в чувака, да?
1: Клас, взагалі.
0: А він просто заходить до всіх в гості і залишає пісню по собі.
1: Хто пісню залишив на витер за собою?

0: називається «Easy Street» 26-го року. І це перша нова пісня «Queens of the Stone Age» 23-го. Але тут колаба, тому що в пісні співвокалісткою є ще співачка і авторка пісень з Південної Кароліни. Звати її Нікі Лейн. І от в приспіві ми щойно послухали, але я заакцентую. Тому що вони на Coverdale, щоб співати там «Shut up and kiss me». Натомість вони співають «The sound of your voice and things that you say. Just shut up and fuck me». Or shut up and go away. От зараз. От зараз не буде. І в них дуже виходить молоді, тому що було вже. І коментар Джоша наступний. Це досить кумедна пісня. Це як вдаритися ліктьовим нервом, де смішно, бо боляче, і боляче, бо смішно. Ти серйозний, але смішно. Ми зробили це так, як зробили демо. Залишили всі помилки, воно прискорюється, сповільнюється. Оплески не дуже гарні, але вони непогані. А поганий оплеск додає цю людську рису, яку не можна підробити. Це не просто про дурість, це про розуміння недосконалості твого життя. Пісня, як і твоє життя, полягає в помилках, її недосконалості не перевершені. Джошхом, як Джошхом, вони ще, бач, додали ще трошки. Ми взяли просто з відео звук. Відео там не будемо змальовувати. Дуже легко помилитися в висновках. Ви самі можете переглянути Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Я думаю, що наступний альбом його буде називатися дуже просто Anybody Home.
0: Я тут пісню зробив.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: У рубриці «Треш-контроль», як завжди, все дуже втаємничено. Чому? Тому що з одного боку, у нас в рубриці «Треш-контроль» японці. Спасибі їм цього разу обійдеться без іерогліфів у назвах, тому що ми не дуже, поки що, ми вчимося, але поки що не дуже. Але легше навіть цього не стає. Гурт називається «Lilac Quartigen», альбом, про який мова йтиме сьогодні, називається «Animusphere», а «Нуль», двокрапка «Біст». Не так просто все. Він взагалі, цей гурт не з Японії, як виявилося, як ми копнули глибше. Він з Чилі. Але і гурт, і весь альбом виникли під враженням про японських мальованих персонажів. От оцих от наших
3: знайомих. Аніме.
2: Приготуйтеся почути, як додзін метал зустрічається з мобільними іграми у той час, як здоровий глузд просто тихо плаче у куточку. Mother Genesis.

0: Я вибачаюсь.
1: Я сподіваюся, що це інтро тільки.
0: Ні, це композиція Mother Genesis. Like Vortiger у нас сьогодні.
2: Vortiger.
0: Так, альбом Animosphere 0, двокрапка Beast. Звучить так, ну, типа, либо людина замкнулася в кімнаті, там, забарикадувала двері, 2000 годин поспіль записує гітарні соляки, щоб довести всьому інтернету, не всьому світу, а всьому інтернету, що справа японських мультиків жива. І взагалі має буде якусь вагу і значення. Оку! Частина друга Мара.

0: поясню все ж таки, тому що ну ми одними описами не зможемо розібратися з тим всім. Чи звідки взагалі назва оця Анімусфер? Це Анімусфер. Це прізвище могутньої династії магів, які очолювали астрономічний факультет в асоціації магів і заснували організацію Халдея.
1: Халдея.
0: Угу. Родовий знак та магія цієї родини тісно пов'язані з космосом і небесними тілами.
1: Так. Якщо це про космічний хаос, окей. Угу.

0: ну і гітарізм це... хороший.
1: Да, але це анонімний проект, тобто ніхто не знає, хто це насправді. Але це додзінна метал.
0: І я впевнений, що це не шишка. Я прям впевнений на більярд висока.
1: Ні, це
2: по зведенні, зрозуміло.
1: Це живяк повний. Опис жанру гурту Лілаїв Вортігерн звучить як інструментальний прогресивний шред-метал. А от а автор цих музичних творів насправді гітарист Ян Уїдобро. І він з цим не згоден, що він оце шред-метал. Сам він про свою музику каже так, що нащо слова, коли можна просто затиснути струну на 24-му ладу і пиляти, поки з-під пальців не піде дим. Нормально. Демонік Бодхісаттва.
0: Вони живуть в Індії, скочу та посмотрю.
1: На реддітах там всяких фанати лише будують здогадки, насправді, хто це. І вони думають, що це насправді дуже японський якийсь гітарист-віртуоз. Ну, вони так думають. Або робот, от, або під псевдонімом чи цим проєктом записуються західні медіакорпорації, що які обожнюють аніме просто.
0: Але вони їм недостатньо добре зізнатися в цьому, правильно?

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» Лілайк Вортігерн. От, і ми слухаємо альбом, який називається «Анімосфер 0.Біст». І найпрекрасніше в цьому альбомі – це, звичайно, його концепція. От, він присвячений Всесвіту Фейт, класу Біст і лорду Марісбері Анімосферу. Ну, щоб це не означало, аби второпати, що це, мало любити важку музику, ви маєте бути магістром анімашного лору, який знає, чому спасіння людства залежить від напівголих карткових персонажів. Ми не знаємо. Це епічно, це пафосно для автора, поки він не спробує пояснити це все своїй бабусі. І ясно, що він, ну, як в будь-якому концептуальному альбомі, має бути пісня про самотність Бога, так і називається пісня «Alien God». Дякую.

0: Додзін музика – це від фанатів до фанатів. Mm-hmm. Яким чином ця команда з'явилася у нас в рубриці «Треш-контроль»?
1: Хтось тут любить аніме, мабуть.
0: Але мені більше до снаги версія, що все ж таки хтось любить всесвіт, присвячений Фейт, класу Біст і лорду Марісбері анімосферу.
1: Мабуть, аніме. Мабуть, аніме. Я думаю про те, що бабуся Флі мріяла, щоб Флі став трубачем, і Флі випустив альбом, присвячений бабусі, там, де він грає на трубі. Про що мріяла бабуся цього виконавця? Про те, щоб стати магом міста 0456.
0: Я думаю, що його бабуся заходить в кімнату і каже: «Господи, я і не мріяла! Просто дожила!»
2: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». Героїчні пісні. Вони оповідають про відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війну розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині найвідоміших гуртів. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама.

0: Там в Обухові та Броварах на Київщині погіршилось повітря. Фахівці радять місцевим мешканцям зачинити вікна за можливості довго не бути на вулиці та пити достатньо води. У Харкові станцію метро архітектора Бекетова облаштують як безпечний навчальний простір для дітей. Фахівці облаштують класи, санвузли та нову систему вентиляції з потрійним очищенням повітря. Додам, нині у Харкові працюють 10 підземних шкіл, а також навчальні класи на 7 станціях метрополітену. Напередодні у Берліні та Брюсселі відбулися акції на підтримку окупованих олешок. Серед вимог – посилити тиск на РФ, забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію цивільних. Нагадаю, нині в олешках понад 2000 цивільних. Рашисти кілька місяців тримають їх у блокаді. Не дають завозити їжу та медикаменти. У місті немає електрики та води. «Укрнафта» залучає близько 46 мільйонів євро кредиту від німецького Deutsche Bank на нові газопоршневі електростанції. Кошти мають покрити до 85% вартості обладнання, загальною потужністю близько 60 мегаватт. Цього вистачить для потреб 100-тисячного міста. Відсотки за кредитом має оплатити Фінляндія. І на сам кінець, сьогодні Всесвітній день серця. Пов'язані із ним захворювання – одні із найпоширеніших, кажуть медики. Аби знизити ризики, слід правильно харчуватись, більше рухатись, не курити та не вживати алкоголь. Якщо у вас збивається серцебиття, стискає у грудях чи набрякають ноги, зверніться до медиків. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
1: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Dime Maker. Лінгвісти стрілялися, фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of the Holy важкувати регі Dime Maker. Купуючи платівку, далеко не всі розуміли, що це за словосполучення. Між тим, тут загадка, як і в багатьох інших піснях Led Zeppelin. Музиканти просто не встигли її вдало проробити, аби не виникло питань. На сленгу «Dime Maker» звучить як «Джамайка», «Dime Maker» і як ціле речення англійською «Did you make her?». Це плутанина у вимові зі старого британського жарту. «My wife's gone to the West Indies». «Моя дружина поїхала до Вест-Індії». «Dime Maker?» «Ямайка?» або «Ти примусив її?» «Did you make her?» «No, she went of her own accord». «Ні, вона поїхала сама». Такий він дурнуватий, цей гумор з туманного Альбіона. Хоча пісня чудова.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Я лише проста старомодна басистка. І я граю простий старомодний рок.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
3: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». Перший одноіменний альбом 1979 року не підкорював європейські чарти і не мав комерційного успіху. Він продавався дуже скромно, а його американський випуск відбувся лише всередині 80-х, на хвилі пізнішої популярності гурту. Дебютник критикували за відсутність чіткого стилю, а вокал Удо ще не мав того фірмового залізного розщеплення, яке з'явилося згодом. Того ж 79-го записується і другий альбом «I'm a Rebel», що вийшов у 80-му. Альбом виявився більш успішним і видавався по обидва боки Атлантики. Його хітом стала одноіменна пісня, написана Джорджем Янгом, старшим братом засновників AC/DC. Австралійці записували її демо ще в 76-му році з Боном Скоттом, але так і не випустили її офіційно. І матеріал передали гурту «Accept».
0: Рок-легенда гурту «Accept 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 29 вересня у 1948 році, народився Марк Фарнер, американський співак і гітарист, засновник гурту Grand Funk Railroad. В цей же день 1963 року народився Лес Клейпул, фанк-гітарист, засновник і фронтмен гурту Primus. А 29 вересня 1992 року гурт Stone Temple Pilots випустив дебютний альбом Core, що містив найперший хіт гурту – пісню «Blush». Також 29 вересня 1978 року Black Sabbath випустив альбом Never Say Die, останній за участі Озі Осборна. Наступний спільний студійник вони запишуть аж через 35 років. А 97-го Ролінги випустили Bridges to Babylon із його найвідомішим хітом Anybody Seen My Baby. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти. Accept. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Алло.

0: сейчас. Change.
1: Да.
0: Так. I'm going through changes.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Радіо «Рокс». Київ 103,6.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Блеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Маккеферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії, в першій половині 60-х, визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. Назарет. Animals.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: В своєму житті я зустрів лише одну людину, яка була ще більш навіжена, ніж я сам. Це Сальвадор Далі.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beaches in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Creedence». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдничому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 29 вересня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході ясно, без опадів, 17-22 із плюсом. На півночі теж без дощів і ясно, 16-20 тепла. У центрі сухо і безхмарно, температура у межах 18-21 тепла. У східних областях здебільшого сонячно, плюс 19. На півдні та в Криму похмарить, 15-21 із плюсом. У Києві у вівторок, 29 вересня, сонячно і без опадів. На стопчиках термометрів 17-19 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Masters.ua.
7: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
8: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 2014, 2025 року.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention, 2026 рік.

0: реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер, але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж...

0: сейчас. В тень
1: да.
0: Где-то, да? Так, так, так, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
1: Реклама.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Харкові завершили ліквідовувати наслідки учорашнього удару РФ по багатоповерхівці у Салтівському районі. Рятувальникам із Харківщини розчищати завали допомагали надзвичайники центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ. Загалом через цей удар постраждали 48 людей, серед них 12 дітей. Через брак коштів Україна призупиняє нові будівництва, реконструкції, а також капітальні ремонти, які не є критично важливими. Про це заявив прем'єр Сергій Курецький. Це стосується парків, скверів, фонтанів та перекладання бруківки. Усе через те, що частина міжнародного фінансування поки не надійшла. Україна ще не виконала частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами, заявив прем'єр. Київський національний університет Шевченка переходить на дистанційку. Усе через масовані удари по місту. Нагадаю, напередодні росіяни атакували будівлю Малої академії наук, яка розташована неподалік червоного корпусу КНО. У додатку «Армія Плюс» з'явився курс «Бізнес-аналіз» у цифрових проєктах Сил оборони. За 11 уроків військові, серед іншого, дізнаються, як з'ясувати потреби користувачів і передати їх розробникам, а також як використовувати дані для ухвалення рішень. Курс допоможе тим, хто долучається до цифрових змін у своєму підрозділі. І на сам кінець 55-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» представив ідентику та оголосив дати. Відкриття 24 жовтня, закриття 1 листопада. В основі нової ставив ідентику та оголосив дати. Відкриття 24 жовтня, закриття 1 листопада. В основі нової ідентики число 55.

0: На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. У Києві у середу 30 вересня сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Трохи похолодніше є, плюс 17.
1: Радіо Рокс. Рок.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
2: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Знижки піднімають настрій! Увага! Стукарки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 29 вересня, у 1948 році народився Марк Фарнер, американський співак і гітарист, засновник гурту Grand Funk Railroad. В цей же день 1963 року народився Лес Клейпул, фанк-гітарист, засновник і фронтмен гурту Primus. А 29 вересня 1992 року гурт Stone Temple Pilots випустив дебютний альбом Core, що містив найперший хіт гурту – пісню «Blush». Також 29 вересня 1978 року Black Sabbath випустив альбом Never Say Die, останній за участі Озі Осборна. Наступний спільний студійник вони запишуть аж через 35 років. А 97-го ролінги випустили Bridge to Babylon із його найвідомішим хітом Anybody Seen My Baby. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Варто хоч раз замислитися над тим, що про тебе думають інші, і ти можеш перестати бути самим собою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міркою 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6013-02 від 12.06.2017.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зв'язок. На тлі посилених атак РФ уряд із резервного фонду спрямував понад півмільярда гривень на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Зокрема, на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. Як кажуть в уряді, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень. СБУ попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси держорганів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і закликає користуватись лише офіційними джерелами і не переходити за підозрілими посиланнями. А тепер про шано. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Упродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві стратили понад 33 тисячі людей. Загалом за час окупації нацисти вбили у Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. І на сам кінець українська бригада футбольних суддів на чолі з Миколою Балакіним розсудить матч елітного дивізіону Ліги націй УЄФА. Йдеться про зустріч Данії та Португалії цього четверга, 1 жовтня, у Копенгагені. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Перкут та Віктор Матяш. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму у східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. Окей.

0: реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запит за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою свій крем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Hysteria, з концерту в Лас-Вегасі 2013 року. За рік до цього колектив обіцяв, що зіграє програму Hysteria Live, ядро якої становитиме легендарний альбом. 22 березня 2013-го було призначено днем виконання обіцянок. На розігріві виступить гурт Dead Flatbird, найкращий у світі кавер-бенд Def Leppard, як кричали афіші. Та під час виконання вже першої пісні «On Through the Night» мало хто не впізнав у гурті всіх членів Def Leppard. Вони самі виступили у себе на розігріві. Це було задумано з метою виокремити основну програму вечора – виконання наживо цілого альбому «Hysteria», яке безумовно включало в себе і хіт, який дав назву «Платівці».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту Def Leppard у Лас-Вегасі 2013 року.
1: Жива версія.
2: Реклама.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
2: Реклама.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: А вже ж.

0: сейчас.
1: Деньги.
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд. Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама. У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 1400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сум. Російський дрон влучив поблизу однієї з 9 поверхівок. Двоє цивільних чоловіків зазнали осколкових поранень. Їх ушпиталили. Крім того, рашисти скинули керовану авіаційну бомбу по сумській школі. Відомо про руйнування будівлі. На місцях працюють екстрені служби. Учні та педагоги цілі. Далі про наш захист. Нові українські перехоплювачі нині активно випробовують, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Нині виробники підвищують ефективність розробок та переходять до масового виробництва. Додам, зі слів Клименка, РФ уже місяць майже безперервно атакує Київ реактивними безпілотниками. З кінця серпня у столиці тривога сумарно лунала 10 днів. І про приємне. В Амурській області на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Попередньо відмовили одразу три двигуна. На борту було 7 членів екіпажу, 6 загинули. Очевидці публікують пожежу на місці авіатрощі. Львів першим в Україні забезпечить енергетичну незалежність усього електротранспорту, а це 150 трамваїв і тролейбусів. Місто підписало меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку на понад 13 мільйонів євро. Ще 7,5 мільйонів євро планують залучити грантовими коштами. Згідно проєкту, електротранспорт зможе автономно їздити до понад 7 годин. І на сам кінець 13-річний Олександр Зіленко з Білої Церкви став наймолодшим барбером України. Це новий національний рекорд, який вже занесли у реєстр. Юний майстер самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду, а також показав уміння стригти дітей. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У середу 30 вересня в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. У Києві у середу 30 вересня сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Трохи похолодніше, плюс 17.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на Радіо Рокс. Genesis – Land of Confusion. Довершено гуртом Disturbed.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Metro Chef з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
8: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер» EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Реклама.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Cage the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц скаже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: сліду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
4: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». На початку 2000-х, після остаточної відмови Діркшнайдера від повноцінного відродження «Аксепт», майбутнє гурту стало під питання. Гофман і Балтес не залишали надій відновити діяльність, проте розуміли, що без відповідного фронтмена повторити успіх класичної епохи буде неможливо. Доленосна подія сталася навесні 2009 року. Під час спонтанної джем-сесії в Нью-Джерсі музиканти познайомилися з американським вокалістом Марком Торнільо. Його потужний, хрипкий та виразний вокал ідеально пасував до фірмових рифів «Аксепт». Його запросили до складу. Не обмежуючись виконанням старих хітів, оновлений гурт засів у студії. Результатом став альбом «Blood of the Nations» 2010-го, який повернув «Аксепт» у вищу лігу світового хеві-металу. Сам Торнільо казав: «Я не намагаюся влізти в черевики Діркшнайдера. Ми різні. Та коли ми граємо старі хіти, я тримаюся оригіналу. Фани цінують це. І в мене це виходить».
3: Рок-легенда. Гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про здоров'я. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Поширення інфекцій вже відслідковують фахівці Центру громадського здоров'я. За повідомленням медиків, епідемічний сезон триватиме майже до кінця травня наступного року. Додам, минулого підсезону ГРВІ підтвердили у понад 4 мільйонів українців. Трохи більше половини із них – це діти. Далі про підтримку. Бельгія до кінця року передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, Сили оборони вже отримали від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові поставки боєприпасів до F-16. На тлі посилених російських атак РФ уряд із резервного фонду спрямував понад 500 мільйонів гривень на посилення інформаційних систем державних органів. Зокрема, на відокремлені резервні середовища, хмарну інфраструктуру, а також серверне обладнання та програмне забезпечення. Як кажуть в уряді, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень. Київський національний університет Шевченка переходить на дистанційку. Усе через масовані удари по місту. Нагадаю, напередодні росіяни атакували будівлю Малої академії наук, яка розташована неподалік червоного корпусу КНО. І на сам кінець. Сили оборони першими у світі провели логістичну місію на амфібійному НРК. Залізний робот подолав 40 кілометрів сушою і водою, аби доставити нашим хлопцям на позиції боєкомплекти провізію. Водні перешкоди на фронті – це реальна проблема для військової логістики. Над цією місією кілька місяців тісно співпрацювали розробники та військові. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу 30 вересня в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. У Києві у середу 30 вересня сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Трохи похолоднішає, плюс 17.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC.

0: Мегапіца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. В Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре. Зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті Masters.ua.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
12: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас, як я казав раніше, вища математика просто зі світу рок-музики, тому що говоримо ми про гурт, який довів, що супергурти можуть не просто існувати роками, вони, ну, стають майже справжньою родиною. В центрі уваги у нас NMB, The Neil Morse Band, і їхній свіжий лонгплей 2026 року під назвою Lift Beginning.

0: тут вони по черзі виходять на сцену під цю музику.
1: І їм вручають грамоти.
0: Я був би дуже щасливий, якби в моїй гімназії вручали грамоти саме під таку музику.
2: Такий музон.
0: Ну, поговоримо трошки про історію цього бенду Neil Morse. Історія розпочалася в 12-му році, коли Neil Morse, людина, в принципі, яка відродила сучасний прог-рок, вирішив, що його сольним проектом бракує командного духу. І він зібрав навколо себе справжніх Power Rangers. Перший Power Ranger – це басист Ренді Джордж. І другий Power Ranger – це людина восьминіг, а враховуючи швидкість реакції, людина-людина-павук – це Майк Портной. Але справжня магія сталася, коли до них приєднався третій Power Rangers. Це клавішник Білл Хабауер і четвертий Power Ranger – гітарист-вокаліст Ерік Джилет. Разом вони створили величезного Power Ranger, механізм, де кожен є повноправним автором. Альбом Lift – це абревіатура, яку найчастіше розшифровують як Love is Final True, але самі музиканти проховують, що воно значить, і остаточного значення ми все ще не знаємо. І цей реліз став їхньою найамбітнішою роботою після культового The Similitudes of a Dream – Hurt People.
2: For dinner, all the way down mental breakdown.
3: Знати вам.

просто знати, а знати дуже довго, тому що на платівці дуже важко знайти пісні, які коротші за 6 хвилин. Це пісня Hurt People. Сьогодні в рубриці 9.45 ми оглядаємо альбом Lift від гурту Neil Morse Band. Альбом унікальний тим, що Neil Morse тут якраз частіше віддає мікрофон своїм колегам. І от в пісні Hurt People ми чуємо неймовірний вокальний дует Джилета і Хабауера. І це найважча точка альбому, і музично, і емоційно. Тут Портной, до речі, теж видає такі виламані ритми, від яких просто голова у Портном йде. Якщо слухатися, дуже крутий професіональний звук. Головна теза пісні, що травмовані люди травмують інших. І це от такий справжній прогметал найвищої проби. Але, можливо, все зміниться в пісні «Reaching».

Ну, в річі ми теж чуємо цю фірмову багатошаровість. Реді Джорс має нормальний качі-гру. Ніл Морс бігають на клавішах. І це момент, коли музика стає прям майже фізично відчутною. Соло Еріка Джилета теж, дай Боже. А якщо казати про музичних критиків, то вони вже встигли назвати Річін новим реквіємом надії. От так вони це означили. І я нагадаю, що ми слухаємо Ніл Морс Бенд. Це свіжий реліз «Ліфт». І нагадаю, що в складі Ніл Морс, Ренді Джордж, Майк Портной, Білл Хабауер та Ерік Джилет. «Fully Alive Part 2».

0: альбом про трансформацію і завершує його якраз пісня Fully Alive Part 2, яку ми слухаємо прямо зараз. Що із цікавого, що гурт записував цей фінал майже наживо в студії, щоб передати енергію цього справжнього пробудження і справжнього концерту. Якщо перша частина пісні, яка звучить раніше на альбомі, була типу як перечуттям, то Part 2 – це тріумф, таке сонячне світло після довгої зими, як у нас от вчора і сьогодні в березні місяці в Україні. Ну, Neil Boris Band знову доводять, що вони не просто музиканти, вони прям архітектори людських емоцій. І, до речі, за кілька місяців цей матеріал можна буде вже почути наживо. Вони виступатимуть на британському Morsfest 2026. Можливо, це буде шоу, яке увійде в історію. Це Neil Boris Band або NMB, альбом Lift 2026 року. Включайте лицензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.

0: цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Найгірша річ, яку я зробив, це вкрав шматочки чиїхось життів. Комусь я згаяв час, комусь зробив боляче. Забирати чийсь час – найгірша крадіжка. Адже ти ніколи не зможеш це повернути.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: сейчас.
1: Тень,
2: да.
0: Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Трохи похолодніше, плюс 17.
1: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна. I'll

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Time Heals the Pain», 2026.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: словах цитата. На Радіо Рокс. Ціль Ліндеман, Рамштайн.
1: Наркотики – це окуляри, які одягає слабка людина, що боїться дивитися в очі життєвим труднощам. Я пропагую силу, а не слабкість.
0: Ціль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мачульт скаже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC. Iron Maiden. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, до 18 тепла. На півдні та в Криму ясно, від 16 до 20. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Трохи похолодніше, плюс 17.
1: Good morning, Rock. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Hankook. Driving Emotion.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
0: 204-40-40. Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Група Beatles – Something. З піснею Something у групи Beatles пов'язано кілька доволі цікавих фактів. По-перше, вперше в історії пісня Харрісона потрапила на початок альбому. По-друге, на пісню зняли романтичне відео, де бітли гуляють зі своїми жінками. Тоді половинкою Харрісона була Паті Бойд, і журналісти вважали, що пісню присвятили саме їй. До речі, Паті і досі на цьому наполягає. Але сам гітарист Жуків це неодноразово спростовував. Каже, кліп – то випадковість, аматорське відео, яке просто поєднали з музикою. А насправді, мовляв, писав слова, думаючи про Рея Чарльза і його пісні. Яка б не була історія цього хіта, він і нині залишається одним з найліричніших у Beatles. Навіть Френк Сінатра кілька років потому сказав, що «Something» – найкраща пісня про кохання за останні півсторіччя. Слухайте на Радіо Рокс. Beatles. «Something in the way she moves».

0: Yeah.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
2: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
1: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж.

0: сейчас.
1: Деньги.
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки немає на увазі Нурофен таблетки, крить оболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня «Beach in Tennessee». Говорячи про створення пісні, вокаліст Мат Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфушна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
5: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Реклама.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Accept Metal Heart. У травні 85-го року гурт за участі продюсера Scorpions Дітера Діркса випускає альбом, який виявиться одним із найуспішніших у дискографії – Metal Heart. Колектив досягнув своєї мети – достукатися до слухача за межами Європи. Відтак тогорічний тур охопив і Сполучені Штати, і Японію. 18 вересня 85-го «Accept» зупинився у місті Осака, осередку японської рок-культури. Тутешній виступ, як і всі концерти того року, відкривала пісня, яка просто на очах ставала хітом. Це титульний трек із нового альбому «Metal Heart».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це даність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій, Біла Церква.
2: Ну що, спробуємо?
3: А, вже ж.

0: сейчас. В тень
1: идет. Так,
0: ну, шабок, так, так, так, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд. Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Forehand and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

на Радіо Рокс. Genesis – Land of Confusion. Довершено гуртом Disturbed.

0: реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Слухай, ми давно нічого не чули про Case the Elephant, а є тепер у них новий розділ, вони так його називають, і це пісня Beach in Tennessee. Говорячи про створення пісні, вокаліст Мет Шульц каже, що це вигадана розповідь про кризу психічного здоров'я, яку він насправді переживав у попередні роки. Він коментує, що ця пісня для мене символізує те, що я нарешті можу подолати це. Це була моя спроба повернути собі здатність писати про щось серйозне, що сталося в моєму житті. Кайфучна пісня, дуже класна. Mm-hmm. Приспів взагалі дуже подобається.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audio Slave. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again. One day.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс. Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс. Кіс. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рок.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джимі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Є такий вираз: якщо ти стоїш на краю безодні та вагаєшся, стрибати чи ні, стрибай. Особисто я ніколи не стрибну.
0: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day, 2026 рік.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you do.